0: Écoutez-vous.
1: Hana のように笑顔を絶やさない子に育つようにって。辛い時とか苦しい時に、とりあえずでも無理やりにでも笑っていろって。そしたら大抵乗り越えられるからって。